subhakum rahimakumullah, ratakan, luruskan, isikan saf yang kosong demi kesempurnaan salat Jumat pada siang hari. Shalli fardhu Jumu'ati ra'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ini aja tuh aja. Ini salatnya. Enggak sadar kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.